0: su ahodie mienu ye wo suba bi we mu a papa wo mbone wo
1: pa
0: na mu dwen pa na wo mu se bo so me be so na ne wanya no odi akwa wensa se be du na dwua wo be da no na wo sori ashatale fefefe odi akwa gina baby bone
1: dabi
0: e ton ho nam
2: dabi asempa
0: fe na wo papa ye ni nyame akasa no na wo fa etuo e de kobo kro no
1: dabi
0: ono ne nyame bo se be ye
1: dabi
0: ono ne nyame kire wo
1: dabi
0: ono na wa wo fo kire wo
1: dabi
0: ya to wa ma bone
1: yes
0: ya to wa ma uhuru
1: yes
0: ya to wa ma nguase
1: yes
0: na do bone for pe wo no no
3: no do ye
0: e no do ye
1: amen
0: ah reverend se wo sori na anopa se wo sori dia wo ko atwuma no wanya bia ma wo ma wanya bia ma yele wanya bia ma wa wofo na so bebo bra ne bia la nya yie wo be kwa nya yie sika wo be nya no wo hu se wanya sika wani betness kan ni united
1: ashe
0: ko ya to wa ma hia
1: yes
0: discount hia ya dia ma no ya discount to sempe
1: ashe
4: oni scan entomate
0: debi chese wo de wo de ya pese sika bi beto wo sema ma oni agida ya to wa ma sani ngwasi wa bo bisi asa bo papa afa edu ba bia wo na nkra na ofere fi se wo tete fi se wo de ka wo wo ya se me de ka wo ya we se wo de ka
1: quick loan
0: enye urade be yi wa fi
1: amen
0: enye urade be tu aka
1: amen
0: enye urade be tu aka
1: amen
0: e ka bia la wo de ya to wa ma ka ya to wa ma ngwasi ya to wa ma bisi
1: amen
0: enye urade be tu aka
1: amen
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.